0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
3: По Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника. Хитовете са тук.

0: Дарик. Новини. Днес в София започва 43-то издание на Софийския маратон. Заради събитието се налагат мащабни ограничения на движението и промени в градския транспорт. Днес са стартовете на дистанциите от 5 и 10 км, а утре предстоят полумаратона, маратона и щафетното бягане. Стартовете днес започват в 9 часа и 30 минути, а състезателното експо на площад Александър I ще работи до 20 часа. Затворени за превозни средства са участъци от булевардите Цар Освободител, Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви. Маратона ще засегне автобусни, трамвайни и тролейбусни линии, които преминават през централната градска част. Част от промените са в сила още от снощи. Променя се и организацията на четирите нощни автобусни линии. Пътниците трябва да предвидят повече време за придвижване през почивните дни, особено в районите около състезателните трасета. Властите призовават шофьорите да използват алтернативни маршрути до неделя вечерта. Посолството на България в Берлин ще бъде домакин на първия голям български събор на територията на Германия. Събитието се провежда под патронажа на посланник Григор Поржанов. Българският събор представя родният език, култура и традиции, като в него ще се включат не само българи, а и германци, чието любопитство към българската култура и традиции е провокирано по време на предишни събития, организирани от сънародниците ни в Германия. Съединените щати наложиха безпрецедентни икономически санкции срещу Международния наказателен съд в Хага. Решението на Вашингтон идва броени часове след обявяването на Нобеловата награда за мир и е в отговор на издадените от трибунала заповеди за арест на израелски държавници начело с премиера Бенямин Нетаняху. Американските власти заплашиха да прекратят съществуването на съда, ако той не оттегли действията си, докато от прокуратурата в Хага категорично обявиха, че разследванията за военни престъпления в световен мащаб ще продължат. Белгия и Норвегия изразиха загриженост от решението на Съединените щати. Силно земетресение с магнитуд от 7,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Панама, съобщи Reuters. Трусът е регистриран на дълбочина 10 км на около 207 км югозападно от столицата. След земетресението е издадено предупреждение за възможни опасни вълни цунами по крайбрежието на Панама и Колумбия. Откриха и върнаха две картини на френския импресионист Огюст Ренуар, откраднати преди месец от музей в Кан-Сюр-Мер, Южна Франция. Това съобщи BBC. Произведенията са задигнати на 8 септември, след като крадци срязаха оградата и разбиха прозорец на музея Ренуар. При бягството си те изрязаха платната от рамките с електрически трион. Шестима заподозрени са арестувани във връзка с обира. Днес е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността са възможни над Западна България. На места главно в планините са възможни валежи от дъжд. Духа слаб и югоизточен вятър. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В Бургас 23, Варна 25, София 26, Пловдив, Плевен и Велико Търново 29 и Русе и Ямбол около 30 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника. Вероника. Хитовете са тук.
13: И сега продължаваме много специално за всички наши слушатели, които си пожелаха тази песен. Пазим спомените от лято

0: Вероника. Новини. Днес в София започва 43-то издание на Софийския маратон. Заради събитието се налагат мащабни ограничения на движението и промени в градския транспорт. Днес са стартовете на дистанциите от 5 и 10 км, а утре предстоят полумаратона, маратона и щафетното бягане. Стартовете днес започват в 9 часа и 30 минути, а състезателното експо на площад Александър I ще работи до 20 часа. Затворени за превозни средства са участъци от булевардите Цар Освободител, Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви. Маратона ще засегне автобусни, трамвайни и тролейбусни линии, които преминават през централната градска част. Част от промените са в сила още от снощи. Променя се и организацията на четирите нощни автобусни линии. Пътниците трябва да предвидят повече време за придвижване през почивните дни, особено в районите около състезателните трасета. Властите призовават шофьорите да използват алтернативни маршрути до неделя вечерта. Посолството на България в Берлин ще бъде домакин на първия голям български събор на територията на Германия. Събитието се провежда под патронажа на посланник Григор Поржанов. Българският събор представя родният език, култура и традиции, като в него ще се включат не само българи, а и германци, чието любопитство към българската култура и традиции е провокирано по време на предишни събития, организирани от сънародниците ни в Германия. Съединените щати наложиха безпрецедентни икономически санкции срещу Международния наказателен съд в Хага. Решението на Вашингтон идва броени часове след обявяването на Нобеловата награда за мир и е в отговор на издадените от трибунала заповеди за арест на израелски държавници начело с премиера Бенямин Нетаняху. Американските власти заплашиха да прекратят съществуването на съда, ако той не оттегли действията си, докато от прокуратурата в Хага категорично обявиха, че разследванията за военни престъпления в световен мащаб ще продължат. Белгия и Норвегия изразиха загриженост от решението на Съединените щати. Силно земетресение с магнитуд от 7,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Панама, съобщи Reuters. Трусът е регистриран на дълбочина 10 км, на около 207 км югозападно от столицата. След земетресението е издадено предупреждение за възможни опасни вълни цунами по крайбрежието на Панама и Колумбия. Откриха и върнаха две картини на френския импресионист Огюст Ренуар, откраднати преди месец от музей в Кан-Сюр-Мер, Южна Франция. Това също и BBC. Произведенията са задигнати на 8 септември, след като крадци срязаха оградата и разбиха прозорец на музея Ренуар. При бягството си те изрязаха платната от рамките с електрически трион. Шестима заподозрени са арестувани във връзка с обира. Днес е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността са възможни над Западна България. На места, главно в планините, са възможни валежи от дъжд. Духа слаб и югоизточен вятър. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В Бургас 23, Варна 25, София 26, Пловдив, Плевен и Велико Търново 29 и Русе и Ямбол около 30 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври – петък – Алисия. 10 октомври – събота – Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
0: Припяваш на испански?
2: Обичаш испански сериали?
0: А кога ще започнеш и да говориш езика?
2: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
0: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
2: И онова хубаво чувство – аз мога. Повече на leenika.com или 048.

0: 777.
1: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
1: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
1: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
13: Това е Радио Вероника.
14: Вероника.
15: Хитовете са тук.

0: Вероника, новини. Днес в София започва 43-то издание на Софийския маратон. Заради събитието се налагат мащабни ограничения на движението и промени в градския транспорт. Днес са стартовете на дистанциите от 5 и 10 км, а утре предстоят полумаратона, маратона и щафетното бягане. Стартовете днес започват в 9 часа и 30 минути, а състезателното експо на площад Александър I ще работи до 20 часа. Затворени за превозни средства са участъци от булевардите Цар Освободител, Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви. Маратона ще засегне автобусни, трамвайни и тролейбусни линии, които преминават през централната градска част. Част от промените са в сила още от снощи. Променя се и организацията на четирите нощни автобусни линии. Пътниците трябва да предвидят повече време за придвижване през почивните дни, особено в районите около състезателните трасета. Властите призовават шофьорите да използват алтернативни маршрути до неделя вечерта. Посолството на България в Берлин ще бъде домакин на първия голям български събор на територията на Германия. Събитието се провежда под патронажа на посланник Григор Поржанов. Българският събор представя родният език, култура и традиции, като в него ще се включат не само българи, а и германци, чието любопитство към българската култура и традиции е провокирано по време на предишни събития, организирани от сънародниците ни в Германия. Съединените щати наложиха безпрецедентни икономически санкции срещу Международния наказателен съд в Хага. Решението на Вашингтон идва броени часове след обявяването на Нобеловата награда за мир и е в отговор на издадените от трибунала заповеди за арест на израелски държавници начело с премиера Бенямин Нетаняху. Американските власти заплашиха да прекратят съществуването на съда, ако той не оттегли действията си, докато от прокуратурата в Хага категорично обявиха, че разследванията за военни престъпления в световен мащаб ще продължат. Белгия и Норвегия изразиха загриженост от решението на Съединените щати. Силно земетресение с магнитуд от 7,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Панама, съобщи Reuters. Трусът е регистриран на дълбочина 10 км, на около 207 км югозападно от столицата. След земетресението е издадено предупреждение за възможни опасни вълни цунами по крайбрежието на Панама и Колумбия. Откриха и върнаха две картини на френския импресионист Огюст Ренуар, откраднати преди месец от музей в Кан-Сюр-Мер, Южна Франция. Това също и BBC. Произведенията са задигнати на 8 септември, след като крадци срязаха оградата и разбиха прозорец на музея Ренуар. При бягството си те изрязаха платната от рамките с електрически трион. Шестима заподозрени са арестувани във връзка с обира. Днес е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността са възможни над Западна България. На места, главно в планините, са възможни валежи от дъжд. Духа слаб и югоизточен вятър. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В Бургас 23, Варна 25, София 26, Пловдив, Плевен и Велико Търново 29 и Русе и Ямбол около 30 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валщаб и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Какво ще идеш ли тренировка?
4: Не знам. Трябва нещо с протеина, ама нямам нерви пак да готвя.
3: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориспиле. Вземи Tuna To Go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
4: След тая тренировка точно това ми трябваше.
5: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря. А ти правиш каквото си искаш.
6: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
7: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния,

0: Вероника, новини. Днес в София започва 43-тото издание на Софийския маратон. Заради събитието се налагат мащабни ограничения на движението и промени в градския транспорт. Днес са стартовете на дистанциите от 5 и 10 км, а утре предстоят полумаратона, маратона и щафетното бягане. Стартовете днес започват в 9:30 минути, а състезателното експо на площад Александър I ще работи до 20 часа. Затворени за превозни средства са участъци от булевардите Цар-Освободител, Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви. Маратона ще засегне автобусни, трамвайни и тролейбусни линии, които преминават през централната градска част. Част от промените са в сила още от снощи. Променя се и организацията на четирите нощни автобусни линии. Пътниците трябва да предвидят повече време за придвижване през почивните дни, особено в районите около състезателните трасета. Властите призовават шофьорите да използват алтернативни маршрути до неделя вечерта. Посолството на България в Берлин ще бъде домакин на първия голям български събор на територията на Германия. Събитието се провежда под патронажа на посланник Григор Поржанов. Българският събор представя родният език, култура и традиции, като в него ще се включат не само българи, а и германци, чието любопитство към българската култура и традиции е провокирано по време на предишни събития, организирани от сънародниците ни в Германия. Съединените щати наложиха безпрецедентни икономически санкции срещу Международния наказателен съд в Хага. Решението на Вашингтон идва броени часове след обявяването на Нобеловата награда за мир и е в отговор на издадените от трибунала заповеди за арест на израелски държавници начело с премиера Бенямин Нетаняху. Американските власти заплашиха да прекратят съществуването на съда, ако той не оттегли действията си, докато от прокуратурата в Хага категорично обявиха, че разследванията за военни престъпления в световен мащаб ще продължат. Белгия и Норвегия изразиха загриженост от решението на Съединените щати. Силно земетресение с магнитуд от 7,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Панама, съобщи Reuters. Трусът е регистриран на дълбочина 10 км, на около 207 км югозападно от столицата. След земетресението е издадено предупреждение за възможни опасни вълни цунами по крайбрежието на Панама и Колумбия. Откриха и върнаха две картини на френския импресионист Огюст Ренуар, откраднати преди месец от музей в Кан-Сюр-Мер, Южна Франция. Това съобщи BBC. Произведенията са задигнати на 8 септември, след като крадци срязаха оградата и разбиха прозорец на музея Ренуар. При бягството си те изрязаха платната от рамките с електрически трион. Шестима заподозрени са арестувани във връзка с обира. Днес е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността са възможни над Западна България. На места главно в планините са възможни валежи от дъжд. Духа слаб и югоизточен вятър. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. В Бургас 23, Варна 25, София 26, Пловдив, Плевен и Велико Търново 29 и Русе и Ямбол около 30 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкта за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
5: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар, бай Маги Ранкова.
6: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабори. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
7: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с

0: Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само по Вероника.
1: И сега продължаваме много специално за всички наши слушатели, които си пожелаха тази песен. Пазим спомените от

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероник.
10: Радио Вероник.
11: Радио Вероник.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероник.

Вероника. Новини. Днес започна есенната кампания за доброволческо почистване на София. Една от основните инициативи е край езерата на Южния парк, където доброволци ще работят до 14 часа. Участниците са разпределени в 4 екипа, които работят край езерата Панорама, скритото Патешка приказка и Безименно 6. Столична община осигурява чували, работни ръкавици и над 150 комплекта инструменти. Подобни инициативи ще има и в други части на София, като кампанията продължава утре и на 17 октомври. Шестима министри се включиха в маратон София, който започна днес. Старта бе даден от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. В маратон участват и социалния министър Наталия Ефремова, министъра на здравеопазването Катя Ивкова, на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров и на околната среда и водите Росица Карамфилова. С участието си министрите искат да насочат вниманието към значението на физическата активност за здравословния начин на живот. В старта на 5 км участва и кмета на София Васил Тързиев. Съединените щати издадоха временен лиценз за доставките на руски дизел на световния пазар, след като президента Доналд Тръмп обяви споразумение с Владимир Путин за освобождаване на над 1 милион и 800 хиляди тона гориво. Американският президент очаква това да доведе до бързо понижение на цените. Междувременно средната цена на дизела в Съединените щати достигна 6 долара и 28 цента за галон, сочат данни на Американската автомобилна асоциация. Това е под рекордните 6 долара и 53 цента за галон, отчетени в края на месец септември. Двойно торнадо връхлетя западното крайбрежие на Сицилия, като 11 души пострадаха, сред тях 6 деца, 4 от които са настанени в болница. Това съобщи италианския вестник Quotidiano Nazionale. Рядкото природно явление се образувало над морето и е достигнало сушата край град Марсала, провинция Трапани. Бурята нанесе сериозни материални щети, включително на училище, което е почти разрушено. Пострадали са и двама души, чийто автомобил е изхвърлен от пътя и е паднал в дере. Бури са причинили щети и в южната италианска област Кампания. Ураганът Исаяс достигна американския щат Флорида. Стихията отслабна до втора категория, но се очакват проливни дъждове и силен вятър. Властите във Флорида и Алабама разпоредиха евакуация по крайбрежието. Над 400 000 домакинства в щатите Флорида, Алабама и Джорджия са без електричество, макар че ураганът отслабна до буря с ветрове над 160 км в час. Губернатора на Флорида Рон Де Сантис мобилизира около 5000 войници от Националната гвардия в помощ на хората. Исаяс е първият ураган в Атлантика за сезона и първият случай от повече от 30 години, в който подобна стихия се заражда през месец октомври. Днес е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността са възможни над западна

0: България. На места главно в планините са възможни валежи от дъжд. Духа слаб и югоизточен вятър. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. София 26, Пловдив, Плевен и Велико Търново 29 и Русе и Ямбол около 30 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Години Практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
4: Летяща чиния!
3: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
4: Да, инсомния пица!
3: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния има откъде.
5: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
6: Есента влиза в кадър.
7: Или на бързи обороти.
6: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
7: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
6: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
7: Сезонът се сменя.
6: Стилът също.
8: Домът не е просто място, то е магия.
9: Магия.
8: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
1: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Lego с 30% отстъпка при покупка над 4,90 евро в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
2: Припяваш на испански?
3: Обичаш испански сериали?
2: А кога ще започнеш и да говориш езика?
3: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
2: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
3: И онова хубаво чувство аз мога. Повече на lenica.com или 048-46-003.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероник.
10: Радио Вероник.
11: Радио Вероник.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника. Вероника. Хитовете са тук.

0: новини. Президентът Илана Йотова изрази надежда, че споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставките на руски газ ще доведе до понижаване на цените на горивата в световен мащаб. По думите и затрудненията с доставките поставят Европа под натиск, а от 1 януари следващата година се очаква да приключи преходния период за доставките на руски газ. Йотова определи срещата между премиера Румен Радев и началника на кабинета на украинския президент Кирил Боданов като част от активната външна политика на България. Тя изрази надежда за конкретни стъпки към преговори и мир в Украина и подчерта, че всички са заинтересовани от понижаване, а не от повишаване на цените. Над 1 милиард евро са предвидени за градско развитие и справедлив преход в България по програмата Развитие на регионите. До 400 милиона евро ще бъдат насочени към инвестиции в 50 общини за модернизация на градската среда, енергийна ефективност, транспорт, здравни и образователни обекти. Още 600 милиона евро са предвидени за справедлив преход в областите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Средствата за градско развитие ще се предоставят под формата на дългосрочни заеми до края на 2029 година. Гърция, Албания и Северна Македония обединяват усилия за включване на Преспанското езеро в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Трите държави подписаха съвместна декларация за кандидатурата му. Номинацията ще обхваща както уникалното биоразнообразие и редките птици в района, така и културното наследство, включително византийски църкви и археологически находки. Подготовката на проекта и първоначалните проучвания ще бъдат финансирани от Европейския съюз. НАСА публикува над 800 гигабайта научни данни, снимки и видеозаписи, събрани от екипажа на мисията Артемис 2 по време на пътуването до Луната и обратно. Публичният архив съдържа над 11 000 изображения и видеоклипове с пълна резолюция, както и 8,5 часа аудиозаписи на научните наблюдения. Данните са достъпни за научната общност и широката общественост, като ще допринесат за по-задълбоченото изучаване на Луната. Припомням, че четиримата астронавти се завърнаха на Земята на 11 април тази година след близо 10 дни в космоса. Днес отбелязваме Световния ден на психичното здраве. Кампанията на Световната здравна организация е под наслов «Гласът на личният опит. Истински гласове. Реална промяна». В България поставяме фокус върху превенцията на стреса, тревожността и емоционалното бърнаут състояние в съвременното общество. Под мотото за по-достъпна психологическа подкрепа в редица градове в страната се провеждат отворени лекции, безплатни консултации и дискусии. Те са насочени към подобряване на когнитивното здраве. Специалистите у нас алармират, че през последната година се наблюдава сериозен ръст на тревожните разстройства сред младите хора, породени от дигиталното претоварване и социалния натиск. Утре над източна България облачността ще е разкъсана, ще духа умерен до силен и южен вятър. Дневните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Над западна България облачността ще е значителна и ще започнат превалявания от дъжд на отделни места, временно интензивни и придружени с гръмотевици. В София утре максималната температура ще бъде около 21 градуса.
1: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Tesle, koliko nizbate za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Комини системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.

0: благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Дарите. Новини. Президентът Илана Йотова изрази надежда, че споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставките на руски газ ще доведе до понижаване на цените на горивата в световен мащаб. По думите и затрудненията с доставките поставят Европа под натиск, а от 1 януари следващата година се очаква да приключи преходния период за доставките на руски газ. Йотова определи срещата между премиера Румен Радев и началника на кабинета на украинския президент Кирил Буданов като част от активната външна политика на България. Тя изрази надежда за конкретни стъпки към преговори и мир в Украйна и подчерта, че всички са заинтересовани от понижаване, а не от повишаване на цените. Над 1 милиард евро са предвидени за градско развитие и справедлив преход в България по програмата Развитие на регионите. До 400 милиона евро ще бъдат насочени към инвестиции в 50 общини за модернизация на градската среда, енергийна ефективност, транспорт, здравни и образователни обекти. Още 600 милиона евро са предвидени за справедлив преход в областите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Средствата за градско развитие ще се предоставят под формата на дългосрочни заеми до края на 2029 година. Гърция, Албания и Северна Македония обединяват усилия за включване на Преспанското езеро в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Трите държави подписаха съвместна декларация за кандидатурата му. Номинацията ще обхваща както уникалното биоразнообразие и редките птици в района, така и културното наследство, включително византийски църкви и археологически находки. Подготовката на проекта и първоначалните проучвания ще бъдат финансирани от Европейския съюз. НАСА публикува над 800 гигабайта научни данни, снимки и видеозаписи, събрани от екипажа на мисията Артемис 2 по време на пътуването до Луната и обратно. Публичният архив съдържа над 11 000 изображения и видеоклипове с пълна резолюция, както и 8,5 часа аудиозаписи на научните наблюдения. Данните са достъпни за научната общност и широката общественост, като ще допринесат за по-задълбоченото изучаване на Луната. Припомням, че тримата астронавти се завърнаха на Земята на 11 април тази година след близо 10 дни в космоса. Днес отбелязваме Световния ден на психичното здраве. Кампанията на Световната здравна организация е под наслов «Гласът на личният опит. Истински гласове. Реална промяна». В България поставяме фокус върху превенцията на стреса, тревожността и емоционалното бърнаут състояние в съвременното общество. Под мотото за по-достъпна психологическа подкрепа в редица градове в страната се провеждат отворени лекции, безплатни консултации и дискусии. Те са насочени към подобряване на когнитивното здраве. Специалистите у нас алармират, че през последната година се наблюдава сериозен ръст на тревожните разстройства сред младите хора, породени от дигиталното претоварване и социалния натиск. Утре над източна България облачността ще е разкъсана, ще духа умерен до силен и южен вятър. Дневните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Над западна България облачността ще е значителна и ще започнат превалявания от дъжд на отделни места, временно интензивни и придружени с гръмотевици. В София утре максималната температура ще бъде около 21 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: Гратис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.bg. Практис.bg. Практис. Направи си с нас.
1: Търсиш сигурна работа в района на Драгоман? Валштаби и Шнайдер България наема оператори, настройчици и механици. Предлага обучение, бонуси, ваучери за храна и транспорт. Обади се на 0877 110 860. Запиши си 0877 110 860. Стабилна работа близо до дома.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
4: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Припяваш на испански?
7: Обичаш испански сериали?
6: А кога ще започнеш и да говориш езика?
7: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
6: За пътувания, те, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
7: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Здравейте, аз съм Емилия.
9: Здравейте, аз съм Анели.
10: Аз съм Тони Стораро.
11: Аз съм Камеля.
12: Аз съм Симона.
13: Аз съм Мирела.
14: А хитовете са тук.
15: Хитовете са
10: тук. Хитовете са тук.
16: Хитовете са тук.
17: По Радио Вероника.
18: Радио Вероника.
19: Радио Вероника.
20: Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
21: Това е Радио Вероника. Вероника.
22: Хитовете са тук.

0: Patricia.
1: Аз съм Софи Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио Плей. Радио

0: Veronica. Veronica. Новини. Президентът Илана Йотова изрази надежда, че споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставките на руски газ ще доведе до понижаване на цените на горивата в световен мащаб. По думите и затрудненията с доставките поставят Европа под натиск, а от 1 януари следващата година се очаква да приключи преходния период за доставките на руски газ. Йотова определи срещата между премиера Румен Радев и началника на кабинета на украинския президент Кирил Боданов като част от активната външна политика на България. Тя изрази надежда за конкретни стъпки към преговори и мир в Украина и подчерта, че всички са заинтересовани от понижаване, а не от повишаване на цените. Над 1 милиард евро са предвидени за градско развитие и справедлив преход в България по програмата Развитие на регионите. До 400 милиона евро ще бъдат насочени към инвестиции в 50 общини за модернизация на градската среда, енергийна ефективност, транспорт, здравни и образователни обекти. Още 600 милиона евро са предвидени за справедлив преход в областите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Средствата за градско развитие ще се предоставят под формата на дългосрочни заеми до края на 2029 година. Гърция, Албания и Северна Македония обединяват усилия за включване на Преспанското езеро в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Трите държави подписаха съвместна декларация за кандидатурата му. Номинацията ще обхваща както уникалното биоразнообразие и редките птици в района, така и културното наследство, включително византийски църкви и археологически находки. Подготовката на проекта и първоначалните проучвания ще бъдат финансирани от Европейския съюз. НАСА публикува над 800 гигабайта научни данни, снимки и видеозаписи, събрани от екипажа на мисията Артемис 2 по време на пътуването до Луната и обратно. Публичният архив съдържа над 11 000 изображения и видеоклипове с пълна резолюция, както и 8,5 часа аудиозаписи на научните наблюдения. Данните са достъпни за научната общност и широката общественост, като ще допринесат за по-задълбоченото изучаване на Луната. Припомням, че тримата астронавти се завърнаха на Земята на 11 април тази година след близо 10 дни в космоса. Днес отбелязваме Световния ден на психичното здраве. Кампанията на Световната здравна организация е под наслов «Гласът на личният опит. Истински гласове. Реална промяна». В България поставяме фокус върху превенцията на стреса, тревожността и емоционалното бърнаут състояние в съвременното общество. Под мотото за по-достъпна психологическа подкрепа в редица градове в страната се провеждат отворени лекции, безплатни консултации и дискусии. Те са насочени към подобряване на когнитивното здраве. Специалистите у нас алармират, че през последната година се наблюдава сериозен ръст на тревожните разстройства сред младите хора, породени от дигиталното претоварване и социалния натиск. Утре над източна България облачността ще е разкъсана, ще духа умерен до силен и южен вятър. Дневните температури там ще бъдат между 27 и 29 градуса. Над западна България облачността ще е значителна и ще започнат превалявания от дъжд на отделни места, временно интензивни и придружени с гръмотевици. В София утре максималната температура ще бъде около 21 градуса.
1: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Nestle. Koliko mi izbaka za kumine pela? Dvojno. A kada je kuminet?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šigl, kuminni sistemi. Požarobezopasni, energoefektivni, ekologični. Viš na šigl.com.
2: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: С голям диаметър е, но пък е тънко построен. С качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
5: Летяща чиния!
4: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lot. Дали не е пица?
5: Да! Инсомния пица!
4: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lot.com. Инсомния има откъде.
6: Припяваш на испански?
7: Обичаш испански сериали?
6: А кога ще започнеш и да говориш езика?
7: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
6: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
7: И онова хубаво чувство. Аз мога. Повече на leenika.com или 048-46-003.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Вероника. Вероника. Ради

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника.
13: Вероника.
0: Хитовете са тук.

0: голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
1: Летяща чиния!
0: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
1: Да! Инсомния пица!
0: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
2: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
5: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
6: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
7: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Звезда, Купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
1: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
1: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
7: Летяща чиния!
6: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
7: Да! Инсомния пица!
6: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
8: Припяваш на испански?
9: Обичаш испански сериали?
8: А кога ще започнеш и да говориш езика?
9: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
8: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
9: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenika.com или 048-46-003.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Здравейте, аз съм Емилия.
12: Здравейте, аз съм Анели.
13: Аз съм Тони Стораро.
14: Аз съм Камелия.
15: Аз съм Симона.
16: Аз съм Мирела.
17: А хитовете са тук.
18: Хитовете са тук.
13: Хитовете са тук.
19: Хитовете са тук.
4: По Радио Вероник.
17: Радио Вероник.
5: Радио Вероник.
2: Радио Вероника.
19: Радио Вероника.

0: presenta Влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също. Този октомври в магазини Берг е месецът на рибената кост. Голям избор от SPC ламиниран, естествен и хибриден баркет, средена тип рибена кост или шеврон с до 20% отстъпка. Изберете своя стил и превърнете пода в акцент на дома. Месец на рибената кост само през октомври. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
2: Какво ще ядеш след тренировка?
3: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
2: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
3: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
4: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анелия.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероник.
10: Радио Вероник.
11: Радио Вероник.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника. Вероника.
13: Хитовете са тук.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
13: Радио Вероника.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника. Вероника. Хитовете са тук.

0: Здравейте, аз съм Емилия.
1: Здравейте, аз съм Анели.
2: Аз съм Тони Стораро.
3: Аз съм Камелия.
4: Аз съм Симона.
5: Аз съм Мирела.
6: А хитовете са тук.
7: Хитовете са тук.
2: Хитовете са тук.
8: Хитовете са тук.
9: По Радио Вероника.
10: Радио Вероника.
11: Радио Вероника.
12: Радио Вероника.
2: Радио Вероника.
0: Това е Радио Вероника.
13: Вероника.
0: Хитовете са тук. Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са